0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.